0: چوس کر گٹھلیا پھینکتی ہے۔
1: پنڈ ٹوٹیاں چرچا دے وچ پہلے تیرا وے، راجنیتی کچھ لوکاں نے وی پا لیا کھیرا وے، پنڈتا خالی کتڑ بہن نور لائیون گیاں، ہن نی جج جمانت دیندا۔